0: Tonimo, na angera dago ne colleges, universities. You go to Narok County, tena kera ati university ya Masai Mara University. Onena colleges na ati yeni. Ni yotunde juu wala nasiai, ni njana kera tunguangera nyo.
1: Sukul.
0: Sukul.
1: Yes.
0: Ni juu njana kera minero kumbogulen. Ni rijana kani mbwa yuno yoko na kada, ajio na sababu idero. Aya mora tena egi fya nasiai yuri geu kuite merifu.
1: Yes.
0: Tena county yangu Narok.
1: Amanya mali.
0: Problem.
1: Dugango kage wale na shida. Lamerak.
0: Lamerak.
1: Tinija joge lamerak rafali anaifu jia mwe efek.
0: We.
1: Wale nungu tiniki joge.
0: We. We. Minjana del Darok.
1: Hanyo daba kipiru nungu gira naifu nile joge efek. Jaba hanyo neme efek.
0: Hanyo deleka amukera lwa nasu nyama sarawo. De joge. Ama adia. Ambaba. Ama adu shije. Kya badu shirubi ya niwa kita ngkolo. Tijugo. Lora kenya ngkolo nabo. Akao ngega rempa kauni. Nejo yule laju tendebal na iya nesho. Nena tete shadang kaji. Nejogi ambaba ayo. Wodo iya nesho. Nejogi aa. Ke bangka ini tete shada.
2: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: abudu ko ya sheri oleng kejroi Mary Paul lo songoli do yojo e daru yonkop me wore na pa kobena wore biya renda le buru ba yenni bi ngar ngara ay di ngor murgo ne ne dingen denye nenya diroda ajo nasnan kenya ngendenye ben ngir ne ngindenye ne ngindenye ben mut me las ma ban ngariyo le kai me na barsha na ile buru ben kara yenda ne wa yero yi masiene shomor chi ja a kije mbaba anyo de kinjo muzayo na ndiba ngapi na jaye ni ku university time you know ilikuwa na mpoka fulani mali haja na asena no ese bajo ne jaye rara do edu ngo wala ni mun kabisa na jeri mbara kuna sai ke gran na riya ke abu doya na re kuna sai ro yi ena akenya mai tabasha na ke gwana ke gran jaye ma de isa yur ke la pale ke asili usu lontimi amu ji shuri ke lor masai ay mo shi lor masai lontimi ke ke ko shi lontimi par masai baba yo lolin ka ke ameye ne ja mujiru na sirkali ke nda manyo ta rike meta sida yu langa ta brage dira manyo rike sida meta ra ra karen regulation na ra na ji safety standards imiro ro kere we sida yu tor manyo na sida me yiki mara yol tani ni ke ni gire ngire boya ni ke ni gire ngire arasha a a eyun ni asimba ndoji packaging ni gira ngarlo he ni ajo kalo he ni lo mara wori ni lo ni lunyangu aran aranye ne mar masani ke lo ne jula par la par muñu magi no la par muñu ne jo ay won la par muñu ay won de frikwa de frikwa na magi ne de bligo kay mi yol na boto yol ajo na biya fix system ne jo de frikwa ay won de orkokola orko orkoko orkokola yes yes iyo nyaw am gaaw ke keri ne ngar na gelu sunu yara de ngar na arna ke lu diana bi rakay yollu nyaw je bi raga jo yes you want coca cola ne jo yes yes that one or coca cola mayena lo
1: la se lengre
0: oui
1: so ba ri
0: yoleng
1: yero sugu nyara ke sa ko do akaren
0: e ba e bi
1: taro ni ngoraro yen anay gwanan divi
0: ehe
1: na si de raramo arano bo ngaralo ke
0: o mer la yobo
1: ara no ponerlo lo que enano
0: eh
1: ingra mere mera lo que elan
0: o
1: sado kan de ne enego na yi ke rumena yewi ne mire ke mare de na ya na na juro packet ara mi mbaya ya mbaya mbaya ira na yo gira yo gana bi
0: o
1: ora ne gira ka se dia lo ngana amare lo que na ya na na na ro lingo na ro bulle gairo ngana ore lo que la masai
0: o
1: ya gira se dia lo ngana ka mo nangaknya na ya magana lo dua
0: oo
1: lo ji segere nara yo dur meku mo lan segere lenga mo sai dia nana ay marado amen jiru na ke mi sen nemi rume la hene ji da ni ya iya ko sha da mo le do is da farge ne wo na mar da na segere
0: oo
1: nara yo lo me gara ga yo ga mere mera e do na yo ni do na ra da do na yene ene en rume na ke ni mi de mera ma e ga barisha nilolone lai ngure kan barua mere ira na ndi gina na barua na ke sidai
0: yes
1: sai dia lunga na goleng ore rama jo lo gera na ranje ke ando le rabbi na na na na ya ba ndi jo le rabbi ni jongori yo dan lo ge la ngoleng na u jo ki sidai ki abam na jo du edu ke du wara gar ma sai ne den ne mere ni we sidai
0: okay apo mine na simu do e Joshua ne goji me yegara jo amer praga na rongro be yake lugare ayu le am sit ni kay ni ngire baya sokari ngire baya makate e bofulu ni kay ni ngire do ni ngire baya nen nilu jana sai yina na grasa le bere julie di mera ke yolo ya jo am na dos am geji ursi bilo hospitali ni jito to horo ngana yobo tede kenya nuko bo sa sita nuko bo teba nelele la keju obake okita ngolong ni mindo gro obake na mbaka nyebi nyenda na nda usien ada ndabo yasma kwasa awok edo soja na sheriani edo soja na prescription uwe nikitia kake we elegi la rumore tata shida ya doko ya ajo na asena no ayo na lo
1: alasi
0: uwe ya kumwele kwa rila asyo yo leng ekwe tamayila jaga nyona kweti ne wala ni munya.